إيه كنا بيت أبن كابيدورت نشوشت بيجن تمين ونويتكشتت ويتر كارانت تيوتسا وني تومن بتنعش بس بيجشتت بيجن من أتسي بيتوا كثو كام تي مشتوى بندات وتبات مون ميغويل روك ماك وتمو برنور إربي متوسك تيجي تماك بوم من دي موتا سويتت نو Et a côté une scatate, côté de Begin ma pouce, Nin Mac Michel, voilà. A peut-être scat aucun, Pégo de Begin, c'est à Michel, voilà. Et côté de Begin, Connor de Gwen, Note Begin, Noispus, Nishwas de Begin. Mais oui, naturellement, maintenant, j'ai acheté une caisse fiable cumulatif, mais au tard, c'est une urgente, bloqué au 47e numéro, le dernier montant. Du cumulatif 25 000.